tak, ne my tak, že ne tak, ne my tak, že ne tady, tak, že ne tady, tak, že ne tady, tak, že tak, že tak, ne my tak, že tak, jedno.